Tu si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.